ma dao. Oba do da kun meju gbeyin loro emi ati yin o owo da owo kudi ego o ko yowu keri ke pe owo da olon jo majo gbeyin loro eni kokan wa eni tolon ba ro loro to roro fun eni tolo mbaro loro to roro fun gbogbo nkan lo ni rowo rose gbogbo nkan lo ni tubinobi